0: de amaye yi urade nhyira wa no pei ni bebia wo bia anopei eyewa wo somfo wo difo enkwantabi sa bishop samuel mensa ena menon ehie mu yi emi se last week tuesday ehia last friday nso menon ebedi nkomo na ena anopei nso aso urade ni se bebia wo bia no menon emra mekasa na obi bebusa se papa ya wokase ya na odifo ya wokase ehifa eno wada roma mechira kwan enye yira kwan kura mewo yamnansa old junction se ohwehwe me a ene anopei eye counseling no efriwa empaibo kese pa etwaso ene anopei eye counseling no efriwa empaibo kese pa yedei etwaso enti anopei bebia wo bia no se ohwehwe me a mewo yamnansa old junction usi yamnansa old junction na wa frɛ me number me de betudwa ede ama wo no na mesrɛ wada roma fasɛ wutrim sɛ bebia mewo no oba enye bibia ehu bia na emum problem bia eson no a eye sunsun problem no eye spiritual problem no se unya de bedufie ho a ye nyankopon ekasa ema enkunimdie eye okra echefa tie de meka nepa bebia wo bia me se me wo yamransa ho na me yede me wo na bebia me wo no wo ba enye bibia ehu se edu binada na se metenasea aya na ye amanfo problem sa ye di kwa urade anim tie de meka nepa aya na ye amanfo problem sa me de ye de dey e kwa urade anim se urade be fa ye so ama de how bi ye dey e da me so no sa wo how no etimi ye dey e firi ne so enu nti na aya na ye tena se nyame mba no e de om problems be dey e beba e bia me ne wo kasa yi wo problem bia wo hia se obi be boa wo problem be ya ebia na ye yare me fie ho ye ji ayare fogu ho obi o yare bia wo hia yare sa no oba na se wo se ma wo da na ye ye waduro ma wo hoto wa ye ma wo baabi ma wo da ema ye ye waduro ema wo hoto wo se wo yare stroke oba ye mo ye hwew ma wo ndura wo bedware ndura wo besra ema wo ho ye dai eto se wo yare mo je mu yare sebi se wo yare adwene mu yare se wo problem bia ebru wo nim die ene wo nyansan so meka se ebru wo nim die ne wo nyansan so a problem ebru doctor wo enim die ene ne nyansan so sa problem no eno na ye de kwa urade enim ye dai etena se se ne ebe ya urade be kasa ema wo nso wanya dance ye dai efri mu enti ene anopai tie me ene anopai ene ye 28 July ena me ne wo kasa yi anopai ebe bo 7 tie me pa ene die mu a 7 because by 6 no na me fri ha 7 na matena se tie 7 o'clock na mayede na matena se 7 o'clock anopai be bia wo bia wo central region a wo tie me se wo abrodun kwa se wo fanti nyankoma se se wo fosu tie o se wo praso e fri praso ba besi fosu e besi nyankoma se e besi betenya besi abrodun kwa besi edunfa be bia wo bia wo sa kwa yi so be bia wo bia sebu kwa mai honum nyina be bia wo ho bia no bra besi wo yamansa junction anopai se ampaya edwa se anopai ampaya bibi ebesi ewo fie ho a ade a ebesi no nyame anim ne esewani na ensese okachere anopai bebie wo bia no faka ebra besi ewo yamransa old junction yamransa old junction se uwo ufri people so ena eba ufri commander kisi ufri atabazi elimina ena woba brabesi wo yamransa junction ne freme ufreme a mechira kwan no no ayede na wafa so e de aba ufri eye winiba ena eba u friwini ba na eba u bedu social bedu south pole u bedu hifa brewa e free brewa eba ehwadie ejirifa ene wa krom ene aketechua eho ba bia na wo wa mewo yamanansa Old Johnson intifaka bisi yamansa Johnson ne freme na menchire okwan no na mene wo enhia ano peye tenase yetenase a yehwe nipa shebrem tie de meka no bibi koso wo abarabom awdwen ho awo ntase wo ye fisherman wo ye seaman ukopo ba ukopo a unya na mokra amfanye dai emma odwen ho awonye dai wonte ase enne anopai ba bia wo bia no meton saye dai e dia frew what dey make na say se ne ebe ya wo how na da wo so no ewrade betime ya fa me so aye dai aboa wo ama wo how na aye dai efri wo so enu nti na meton saye dai e dia frew sa anopai wo beba be sia me medin e di wo difo enkwante bisa abrabo na aye ebo no se wotun kwanta na wobusa na ya kyerew ekwan se ne ebe ya abrabo na wobo no ebetimi aye mfa so de de aye dai e de ama wo anope tie mi ne tie mi ye me se medin e de odi fo kwanta bisa na mum me challenge wo se wa wo yare anopai wa wo yare anopai wa wo yare anopai faka abra ya mransa Old Johnson ne freme na menchre wa sorry na be dey na bra ebebo 7 anopai na matena se na my start counseling by 8:39 9 o'clock na empire bona ye dey asase 12 na yapon tie de meka no ewrade afre na difo ewiye beremu ewrade wa fre na difo ewiye beremu mene wo ba be chenyame asem mene wo eba be chenyame tie asefo no asem na se wo me number ne dada me pato you ready by 5:30 na me bie phone lines na e dey e dey atom na me ne wo aba be bompa ye na ma kire okwan no na afi wo dey e dey wo dey aba na me pese me ne wo di enkomo kakra yesua de kakra e wo bible no mu na ye de etu ye hofo nti mpato e bia wo bia wada roma ma me ne wo mompa ye minim se bibi nti unna ye obi wo honu ma problems ni dɔso businessman bi tie me eno ma ye basa brane ye mo na yenkeka no mansi ani mansi ni bi tie me carpenter ni bi tie me contractor bi tie me woti de me kana se wadwuma na wo ye na dwuma no gradually e forma na ekɔ kakra kakra kakra dwuma na ye dai ekɔ fɔm anopɛ me tun sade afrɛwo fa me number no na fato wo 5:30 kɔ no afi me bɔ mpa ye dai ye dai e de amam number no ye 0244 53 59 52 me says subium 0244 53 59 52 bebia uwo bia no ofra ebeba Central Region Cape Coast ni nimpatem oguai man nyina bebia uti radio yi efri TW radio 88.9 radio bebia wo bia wo fra won sabeye dey ebekame anopeya me se sawo yare ya yare no sene tie bia no se enipa ni nyanwu yenko ade a fa yare ne be piem o menima no pay na urade be kasa fa yare ne beye dey ebe piem o wo menima no pay na urade beye dey obekasa se etwase nipa no yeje ne to na ye treaty no ma ne hoto no a ye beye sa adwuma no agina to wa ma ne ho aye dey ato no number no na me sade ama o last no na fa mi ne o edi nkomo 0244 53 59 52 me sade ama o 0244 53 59 52 odi phone kwante bisa me number a wo betimi afra me wo studio yi so ana se wo ba me ho wo ba bi piem e wo manimu a number wo betimi afra wo bedu ya amransa na ma wo afra ne ya kire okwan no eno na me dia ye dai e dia ma on 0244 53 59 52 nyame sira ye mompa ye ewrade ye mompa ye da wase se wo din enimo nyame ye okese ano pe so ye jai uma etie yei ewo kasafidie yi su nyina ehya wo nsa ebra wasem ebe yowura na mo asem so ma wo gie ne fa hodie enye wo ma edia me bom paye sa asem nkwawie no na de na bama buo de wo nie ndeda soo ewo yesu dimu na wasem no aye ne re chichefo adumunti amen mene wo esua onyame asem a matu ne din sesse obekentene wo hodie a se ube kentine wuhu edia. Asima mene usiano. Topic eda so no no. Me topic for the day no enam di ama ono. Se ube kentine wuhu dia. Genesis chapter 27. Genesis chapter 27. Verse number 37. Genesis 27:37. Epa choyin ti unyame asem. Se o Bible no ben wa ubetimi afa Bible no na wa follow akenkan no na aboa wo. 37 was say Isaac said to Esau, I have made Jacob your master and have declared that all his brothers will be his servants. I have granted him an abundance of gain and wine, and what is left for me to give you, my son? What is left for me to give you, my son? 37 no, afi ti e 37 no. Wasi Isaac na oye eja no, eja u ekachere ne ba iso se meba. Me di wunu ya Jacob esi wusu se ura. Mayanu ura. Mayanu ura. Mayanu wo master. Se ubika se master weye ura. Ka ame waha. Enti. Wase me di wunu ya Jacob. Aye wo master. Na masese. Nini ya numi nyinanya ne mkua. Na majina tumuse. Onye ye. Ye yano. Wo ensem. Wo sikem. Wo bibiemu. Na edi be biem na aka me de be mawo me ba ti eye papa e na awu ne mba e na owu ye no emre aso se e wo se wo shira ne ba panyin because papa na nyine dru ne mfie ne mpempe so a wonim se bebi e madu die bibia betimi esi any moment from now enti papa no e ka kire ne ba panyin e ye fra ni iso se me ba je makono edu ya ni mamindi na minshirao asami na wapa ba radio sunti na mi katibi short na minu apike free baby wasi meba ye makono edu ya ni mamina minyadei na minshirao ena iso soreye so wako ye nakono edu ya ni diabrenono ena papa me bakutua eye Isaac bakutua iso ninyu ya kutua aye friend say Jacob eba ye beka kire ne maame beka kire ne ba ne se meba mate se o papa so pese wo hire wunua no mate se o papa pese wo hire wunua panyi no barebra menyem no o papa nim de me kote ye o papa nim de me hu ye amba so ebra Rebecca nyem no Rebecca ko ebusa e na ye card ye e ko so won ye fumu ye dai e kire no abarabo na ye bo no se unti bibi ase ya ye busa na ye musa nipa hunu bi keke ti asem na meka no abrabo na ye bo no se unti bibi ase a ye busa na ye musa nipa hunu bi de bay keke adenti na meka sa se ubusa nipa hunu a enya de a nipa hunu betimi a kyerɛ wo ne awu famu no ase ti emio se ubusa nipa hunu se o ade a etutu mi die efri he na eba ne sei e na wenum nyina e koso a nipa bia wo ye ordinary person enti me enchre wo de etutu no ase enti Rebecca kwa ebusa Rebecca okɔ ebusa e wo wudi fo nchen sunsum nipa nchen ode hunu ni bi enchen no okɔ ebusa no ene ye kakyere ne se wonyim ntafo na entafo no kotoa ne beba abeye kese asen panyine no kotoa ne beba abeye kese asene wan panyine no ena Rebecca's o saa ena o baaye Rebecca baaye no wa mekan kire ni kunu ena o di asem ni sei ni trim asem no di sei ni trim no owo honoma na o ti se ni kunu e ka kire ne ba panyine se me pese mi shirawo ansa na mewu amaye dai mewu enti ye makona duana mame ena Rebecca kachere ne bakotwa ne se mint na se ma wo papa mfa nsira ne nyada yi emma wo nua panyine no mama papa a wutie me me ne wo kasai ye wo nipa bi wa abarabo mu a almost decide ya your madwene se omo ntna se ma enhira eye bodia no enyada yi emma wo nchen eye nipa bi ejina tuo eye nipa bi anamontuo eye nipa bi ensiseye eye nipa bi akoma so ade se wo ka wo nye ye da ka wo de ye ka abarabo na wo de nka wo nka ho wo nye bibia ma ne nya nimnyam hye wo mpeja wa abarabo wo nware e wasetenem wo nware entumpon wo nware enwo wo mfa wo nsanka bibi ma de kro no enye nhyira na mum de wo beye bia no eno me na nkenya da yi emra so eye nipa bi ejina tuo Enti Rebecca kokachre ne bakotwa no kacha ne bakotwa ne se wunu yakotwa ne ko nwuremu kopenam because wunu yakotwa ne adwuma a woye no eye ahayo okọ oye hunter but mint na se ma won kopenam mfiri nwuremu ma tie na onfa meye aduane ma wo papa ndi ma ni nhyira no na emum kan wo bowura enyan no emu na chi wo dwan ba akobra na memfa nye aduane ma wo ne fa koma dai wo papa ampan so Jacob ekwachi wo dwan bai e ma ne ma me di ye aduane e ma ma me ne di aduane ne ma ne bakoto aye frɛ ne se Jacob e de koma ne kunu Isaac e ma Isaac edi ye tio Isaac di aduane ni wieye no ene o se meba bae me na minhyira obae no no ene ohyira no wieye no anche ene iso eye dai ebaaye eye Jacob nua panyin na wo kopenna ma firi nwuram abeye aduane ama papa no ono so baaye obae no obeye aduane no oye aduane ni wie no de koma na papa odu ni papa ho na ne papa se ah Na se medidi awie. Medidi awie na afi na wo ye dai oba. Adai wo ko hen. Eno si dada me ko pe nam. Na afi na maba mabeye aduane na wie no se oh. Ene ye obi din na da. Ene atro. Aba beji won hira na ye dai ekọ. Ti o obi di ena da. Ene atro. Abeji unhyira ne yedai ekọ enti iso esun ene obusa ne papa se meja enti enhyira bi ene wo biem yenkan 38 no so iso pleaded but do you have only one blessing oh my father bless me too then iso broke down and wept now iso papa ne se ah Me di unu ya kutuwa nesi usuwa ya upenyini. Uba ya nakuwa. Na afi insirenyi na media mano. Insirane ba wenwano. Insirane ebe dine nim. Na berabu awobe bono. Ebe ye insira. Ena iso pa ne papa chewu. Enu busa anese meja. Enti insira ba akupena uwo. Shira menso. Na mekasa machero. Insira. Se insira e ba wunchenyi. Na se nhyira ni se wo ho kwa de aka eye wo brɛ adwuma na wo ye no se adwuma ne hyase se e collapse a de aka eye ho kyerɛ de aka eye ohia abrabɔ na wo bo a wo nam a wo kwaba no se yare bi betake wa afi de aka eye animia de aka ye yawo yare de wo beto de mu wasam ye mbɔ yare de wo beto de menipa esrew yare de wo beto de menipa kasa aye nya no iso ebu sa papa ne se meja din hira ba kope na wo hira me nso ena oyem che se obubui ne rehoi na osui 39 finally his father Isaac said to him you will live away from the richness of the earth and away from the view of the heavens above papa ni bie na no no iso se meja shira me nso enti shira ba kope na wo shira me Bible se papa ni bie na no na sema wo kan ye ne se asasia nufusuo eniso eso na abetena na asase a bosuo enguso eso ena abetena na urade ye abrabo na ye egbo no ewo se yiedie eba ewo se bosuo a efri soro etoye dai eguso but Isaac e katra ne ba iso na wa ba late ni se efri ne ekwo wo se you will live away from the richness of the earth asase ni mu yiedie ni nyade bi ba ye dai ebe ba ho enti me ne wo kasai obi abrabo a wo bo no ayesu ayarewo because oye bibia enye ye and it is like asase na wo nam so no yiedie wo asase ni mu no yiedie ni ni na bonsa ho adentia because ni nshira e wo asase ni mu no ya jedi ama obi oye noti o enti noti e na yede bo o ni nshira wo what makes you better and what makes you somebody e ya nua na yede bo o no ene ne ma wo be ye nipa ene wo nyame su nim reason ti a wade anua ne bo o anua no mu na wo ye die ye dai e wo that is why ya wade gold what the bauxite or the diamond or the petrol or the diesel or the gas or the bibia assassinum for your information ye into petrol in frisro for your information ye into gas in frisro for your information ye into gold in frisro ye to free form and what this form not ye born war na papa ni nsira ne ba ni bi no was it nsira no asa ensira ni nyina na wunu ya na baye dai abaje no enti se obek kentene wo hodia wo se asase no a wote so no emu yiedie no eye far away from you now asase no bosuo enguso emfa man owie ni 40 wo se you will live by your sword and you will serve your brother but when you decide to break free you will shake his yoke from your neck wo se na wo rante ano ena ube de ube nam na wadidi na ube sumu nia no na se ekoba se wabre na usore dia ene ube wosongo na weyi ni nkoni ano edi ya edi edi free okonso ene ano pe me bai se mebe katra wo se se ube kentine wo ho na ube sore wabrabo mua se usore ya eradebe mkuni mdia edi aba emfa woni nomi a yede atoso emfa woni bra obre emfa woni nooma enkoyi emfa woni se wugina ba bi bo abrabo na enye yie bible say na Isaac katsa ne ba iso se asase a nufusuo eniso asase a bosuo enguso eso ena wo betena ana se asase na otiso no onkranta no enti obi abrabo a wo bo no aye adwumaden wa bra emfaso mfrimu nyadai ema aye adwumaden wa bra oye bibia enyeye ba bia obi ewura eye nimonyam hye ba bia obi ura na ekoye bia ma no ba bia obia de ne nsia na wetimi afa wadi so no wonko ade wura ho na ye nimguase wonko wura ho na aye ohaw wonko ade wodo na nsia dwuma bi mu a na aye nimguase bia ma anope wo yesu din mu ba bibia ra wo a wutie me enome bia ra ye de ato so e wo Jesus din mu na me bompa ye sa enome no anope mi peja free wo so anope mi peja no mi e free wo so se free eja se free ena se free abontin se free fie mi peja no mi ne ye dai e free wo so e wo Jesus dey mo ena me bo mpa ye ka am me wo fie ho papa wutie mi me ma me wutie mi me papa wutie mi me ma me wutie mi nua ba ma wutie mi nua ba wutie mi abranti ye wosi so ababa wa wosi so enye sei no wabrabo ne tie you deserve something better you deserve something better than this empempe so wodru bia no you deserve to go far than this se wundru be bia nso na wunu ni se no me fight wa then you have to wake up e wo sa wo sore na eno metimi yedai esesa e wo sa wo sore na eno metimi yedai eyeyi e wo sa wo sore na bibiara wo ye no etimi yedai e pick it up e de man adwuma na wo ye wo se yeyi bible say Isaac say asase a nufusuo eni so ye wo asase bi sa wo ho ye wo asase bi wonma wo tena so bobra enyeyi tie dia meka no wo bi tie busue mu e na wo bre enye busue bia na yetena mu yeye wo ntimi nya busue no ho na emum the fact se wo busue no mu a wo bobra enye ye no eno nkyere se tena busue no mu na wu na ano ewrade ka kyere Abraham wo se firi waja ne wo na fie na tese firi busue no mu na firi wasase so na ko ba bia me ewrade me yeda yi me kyere wo ene anopai ba bia wo gine biara eno me etwa wo hwasia ba bia wo gine biara wo bobra na enye ye e wo Yesu di mu anopai ewrade wo hu mabo na onyi wun fri saa bia no anope yewrade wun hunu mabo na wonyi wun fri saa position na wujina no ewrade ma life abrabo no enye yim fama wo ewo Yesu di mu wase medi sreni nyina ma wunua no enti wo iso wo kwakosom unua kwotwa no how possible saa abrabo na ensi wi se panimu ne sikotoa ne yia wo panyi no wo kosom kotoa no se abrabo na nsi wiye na wo wantimi anya nimonyam se panimu a tie na meka asam kire we anye se kotoa ne beye yie jawa ye di wanimonyam ye dai e ma kotoa no tie asam na meka na pa enti bible se papa ne se midi hira ne nyina ma wunua no ne fri na ekɔ no wo kwa akɔsom no de wunua ne bɛka na wo betie de wunua ne bɛka na wo bɛye ene enkoasom biara wudem ene enkoasom biara yɛde wawuram ɛwɔ Yesu din mu sa ho kyerɛ ene de wawura yare bi mu a ɛwurade yɛ ho kyerɛ ne mfiri so ne wonyi yare ne mfiri so sɛ ɛyɛ ɔbrɛ bi ɛyɛ yare bi ene de wakɔnkoasom bi mu a ɛwɔ Jesus din mu I pray for you ɛwurade enyi wo mfiri saa ɛnome ne yare no emu na ɔma wo mfiri nkoasom no mu ɛwɔ Jesus din mu tie asɛm no ma me ne kɔte ye firi wo di fo ne nkyɛn sɛ wo ba kɔtoa ne bɛba abɛyɛ kɛseɛ hwɛ wa ne ka kyerɛ wo sɛ nyɛ ye ma wo wa ne ka kyerɛ wo abrabɔ na yɛ bɔ no sɛ wo sɔre kɛntene wo ho a obi nnome firi wo so obi nkɔnua firi wo so I'm telling you abrabɔ na yɛ bɔ no sɛ wo sɔre kɛntene wo ho a obi nnome yɛ da yi firi wo so ya meka no tie me pa eno me ye da wo so no enye wo dia yare na da wo so no enye wo dia ene me ka kire plain bebre e face problems a wo mu face wo mu da da sitene mu no de in their daily life no problem no enye wo mu problem o e ye obi dia ene mistake bi si ena omo atam saa yare no saa konua no e de asoa bo sese beba se tie de papa ne ka kire ne ba no Isaac e ka kire ne ba Esau se meba ma sire wonua ne wi o nanso se e beba se wo be kentene wo hu a enye mi nkonua wonua ne nkonua his yoke shall be removed from your neck. Let us say his yoke. Let us say inkonua no yoke na da wo so na wo bre no. Yare na da wo so a wo bre no. Eyo bo ne fo ne dia. Enya wo dia. Ade ye me dani say Esau esore. Say Esau de sa eno me no ene yare no ene atete no ekwo wuo mu a ke beye me yapa. Ba Bible say abrante ye ne sore. O sore ye no otimi kenyan no ho ekentine no ho ema eno me ni ye dai efri ni so. Eno me ni ye dai efri ni so. Eno me ni ye dai efri ni so. Eno me ni firi ni so anope eno me biara da wo so ka bado sadaba ha eno me biara da wo so e wo Yesu Kristo di mu eno me ni firi wo so eno me ni firi wo so eno me no en firi wo so eno mi no emfiri wo so eno mi biara eda wo so ene wo Jesus di mo mi yisa no mi ne di firi wa bra bo so mi yisa no mi ne di firi wa bra bo so mi yi eno mi biara akova wo life uwe ni munyampa bare eno mi binti ama ni munyama eda wo so no ye hunu eni munyama no eno mi binti obi biara wo tie mi anope ya eno mi da no so by the power of the Holy Spirit wita urade nyina ni tumi ni na basa so na onyi no mi mfiri wo so onyi yare emfiri wo so e wo Jesus dim ehe fa na wo a wutie me anope eye mpae bo eye bojai eye mpae bo anope wo besan so hume one on one wo be hume direct wo be hume enya ade ya wu kosi obi so wo be hume me see wo be hume wutie de meka na pa Mene wo kase wo face problema wo da na obi ni wa beda sunsun bi ni wa beda enti ama biblia wo ye bia sey ana esei wo nye nipa fo wo nye oba fo wo nye bema fo bare nam se sunsun bi ware wo e wo sunsun munti ama ware ho aye den am de ama papa aware ho aye den se ne adwon so enwa ye den ama akoko ano pay me tun safrew Oba bi tie mi anope yi. Oba bi e tie mi anope yi e ko be se 3 months ni. Uhu umoja enim de bia. Uhu umoja enim de bia. Para ya o se eye o menstruation da bi enye menstruation. Bibi koso o ni paduam. O te menka freme me se oba bi tie me. 3 months ni. Uhu umoja enim debia atebia 2-3 days uhu umoja enim 2-3 days uhu umoja enim anopayi me biye phone lines ni diatum fremena mene umompayi fremena mene unyadayi enkasa ufremia mene ubebompayi me biye phone lines natum 0244-535952 Bebia wo bia afi obetimi abo awram na yakasa 0244-535952 Bebia wo bia afi me bia phone lines na to me free sabre ya eko me mompa ye emfa nyada yi emfa mawo Bebia wo bia fre na afi me mfa wo nko ewrade anim 0244-535952 Hello Yes, sir.
1: Good morning.
0: Morning, Pastor Biakasefri.